0: 糟糕了，俺杀错人了。他是便衣队的。
1: 好嘞，叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
2: 是。
3: 伺候个儿子。山下田長官には陽性者と言われる諜報員がいて、町にいて市府部隊の副部隊長に任命させた。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
2: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
3: うん。彼を長次兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
2: バカ野郎、
4: 谷田。

0: 小子，门口还有桥墩，别让他们进来！哎呀，这个臭小子，你练着。
1: 哦，
0: 差不多行了，再装肥车呀，啊，赶紧撤离，撤！
1: 还有剩下的物资和弹药全部销毁，
0: 撤！
2: 哎。那手上能拿的，手上能装的，尽量装，明白吗？
3: 明白。
0: 哎，
3: 龙队，出发！
2: 丁政委，我建议啊，在这个鬼子没有摸清我们的动向之前，趁着这个冲天联队的主力离开宜州的时候，咱们连夜打宜州，咋样？
4: 我同意。
0: 好，同志们，打宜州！
5: 是。
6: 谢谢太君。谢谢太君。你没事吧？
3: 太君，没事吧？
7: 枪声停了，我要回去。しまった。そこは総統部隊の兵団だ。
8: 再来一点，
9: 把他枪捡上。
10: 这边，
11: 各部，抓紧时间修筑工事，搜集弹药，清理敌人和我们烈士的遗体。敌人马上还会攻过来。
12: 工程の連絡途切れだ。何かあるかな。
13: おどけ。今関心のが、我が軍がすでにこの地域敵の収録部隊を抑えた。抵抗の百十をした中に兵進地帯もある。その後ろ6キロあたりに岡沢連隊総動している。もう逃げられないぞ。敵は逃げられないように我が軍。再攻撃準備し、フラフラの前でこの三の部隊を全滅させよ。
14: 政委，范总，没事吧？
15: 啊，你那边情况怎么样？
14: 啊，还好，敌人一直把我和三中队当成要务室的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
15: 弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上，我们必须分散突围。枪林那边怎么还没动静？
14: 我估计乡里他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃对我们的攻击。
16: 好，我先把这
17: 好嘞。
12: なんで来た？
18: 昨夜敵の主力部隊は工場に攻め込んだ。留守部隊は全員戦死。警備団の4中隊、機砲中隊、警察部隊は搬送し、総統作戦の臨時兵隊も爆破され、武士を全て失い、軍用無線機と郵便局も。
12: その話、
18: グーチョンはどう？敵はもう撤退した。斧の隊と調子兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今支援してほしい。
12: 敵の人数、番号、どこにいた？
18: 敵は1000人以上と推定されて、115番の同立部隊と鉄心師団の合同作戦だ。今行方不明でした。
13: あれね。
17: お前らの上線できんの？我が軍本社何者だ？
18: 村田長官、私は調べたけが、みんなそう言います。
17: 調べたって？お前は戦場にいなかったの？
18: とてもございません。

0: オノタイと巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
1: 報告！
2: はい！
3: カト中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか？
4: 大佐、旅団本部から連絡です。
1: 読め！
4: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、イシューを包囲していると。イシューは飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
5: マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
1: 中央、イシュー援護しろ。
6: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
5: よし、俺は先にします。お前に一時間やる。
1: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
6: はっ。

0: 調査。前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは天津支店の前頭で200人以上です。今は白石村に向かっています。もう一つは小笠原連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け色で追いかけて全滅します。
3: いえ、部隊を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。